0: nyame ne
1: wo kai goodness ma ba ba ba
0: fa wo ba no
1: aje aya bi pe no
0: ti wo fa pe ma wa no so
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba tu mi aya ma wo